sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na dané miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal. A tento song len pre teba napísal.